Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әр бір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөлеп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

Шитин, Абон терминалы, 6.0 қошылған нұсқасы алға ұмтылыға күш жинады. Ақпарат бөліктері уланды кеңіртіліп, 18 каналда тартымды берілер жарыққа шығып, қызы түйін мағлұматтарын беделді чечмелеп, қатты жол абалына малында мағлұмат беріп, саламаттық жөніндегі баш қатырған мәселелерге жол көрсетіп, жұмышқа орындаштыру тейлесі жөнінде уланма ленияда жауап беріп, дене тәрбие жарыштарынан өз малында иіз қуып мағлұмат беріп, көптеген мазмұндардың минус секунд ішінде жауабын біліп, ақпарат мағлұматтарын ұшындан елей аласыз.

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып бұла чат.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озот жүрілгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды мұанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркімінер сақнасы беріп арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мұанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түшіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Сөйік тұғармандар, ұшыны менен бері біз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Ардақты ормандар бері өзді олан тавыз зема айл жарба айлық іштақ дейқандарға байланышту жаңалықтардан оғасыздар. Жақында Аптуным Райны өздің пақта айл жарбачылық машина жабдулары саласындағы екі чоң түйін дизілді бачу түрі башталып, үш жыл ішінде пақталарда адамсыз жұмыш алпару, ақыл едіректі өстіру, суғару, Угут берүү, дары чачууну так маалында теңшеп тизгиндүү, ары мамлекетибизде өндүрүлгөн тайылуу, пакта жүйүү машинасынын жөндөмүн өстүрүү катарлуу салаларда системалуу узуу жаратып, Синжаңдан пакта өндүрүшүндө акыл эдиректештирүү багытына карай алгылыктуу бир кадам таштоо пландалды.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінір сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

Ардақты ормандар беруі зулан тавыз зима айыл жарба айыл ғыштақ дейқандарға байланышты жаңалықтардан оғасыздар. Жақында Аптоным Райны өздің пақта айыл жарбачылық машина жабдулары саласындағы екі чоң түйін дезілді бачу төрі башталып, үш жыл ішінде пақталарда адамсыз жұмыш алпару, ақыл едіректі өстіру, суғару, Уғыт беру, дары чачуну такмалында теңшеп тизгинду, ары мамлекетибизде өндүрүлгөн тайылуу, пакта жүү машинасынын жөндөмүн өстүрүү катарлуу салаларда системалуу узуу жаратып, Синжаңдан пакта өндүрүшүндө акыл эдиректештирүү багытына карай алгылыктуу бир кадам таштоо пландалды.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытылы. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Сөйік тұғармандар, ұшыныменен бері бүз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары олығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.